0: Baik penonton, demikian tadilah yang telah kita saksikan bersama, iaitu amanat perdana Hari Kebangsaan 2026.
1: Di negara bagian Indonesia, Majlis Amanat Perdana Law Kebangsaan tahun 2026 yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kopansi dinakan bagi sekejap sini dinakan tak jam 3:25 minit kemapai posok ni waktu Fardu Asar untuk kawasan kota Kinabalu, Kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Terus bersama kau kami tak sabar VFM. Saran sama ala panah.

Radio Kebangsaan Lau Sabah akan peneruun tak terumpu dekau buan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fort Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpu sensaung. Antara pengisian nei acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan lo kebangsaan lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko Laati Sabah. Selamat nampang lo kebangsaan lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, 10 siam, 60 telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pangan Law Kebangsuan, Law Sabah akan penerungan tak terumpu dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6.30 sensaung. Antara pengisian nei, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Sampangan Lau Kebangsuan, Lau Sabah akan penerohon tak terumpu dekau buan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpu sensaung. Antara pengisian nei, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, kok persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, kok pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engkau ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Kok yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Taban intam ku dinakan le kata Sorong Muhammad Lazim. Okey, kita jam 4:40 minit kemap, lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita mau pusan saran sama alat pandai ada bagi kemap tu. Jadi aku yang sekongsi kok kam lah info inan tu dinakan terus aku penting mana dia kadang-kadang ti betiru tu kok musim jerbu kok. Jadi sadarnya sadar sebenarnya di bangan peranak lagi lingau sakit amun musim-musim jerbu tu. Sebab gai barat jomo yana gai yang suka bernafas sebagainya kok gai menyudut lagi iko udara nut saiz badan paru-paru gai kakak lagi berkembang kok pan gai sanang turut jejas lagi ni gai sanang terjejas sebab gai bernafas lagi laju, lebih aktif lagi meluar saluran pernafasan gai lebih dikit kok pan paru-paru gai kakak lagi berkembang. Jadi gejala-gejala awal yang boleh ndak ti pantau-pantau ti do dan ndak bita pengperanak di sekiro ni yo kenol ko pedi yo ampun berkelong motor ni pedi ngebuek pasal urup ni ngebuek ko ngemuek bage pasal dokon sesak nafas ko. Jadi kesan-kesan ni yo no boleh turak serangan asma, bronkitis antawa pneumonia, kurang oksigen. Jadi lagi mun ndak bi bage sok biar ngogo yan rumah sakit lah ngedo rawatan yang sealap ni kok. Jadi yan boleh buat ti sebagai yang mak berjemur yang lagi oyo ataupun abang-abang kakak bubuk pak-pak yang lagi oyo daripada bang peranak kau kita lagi pada fikir kok. Jadi kurang ti aktiviti gay meluar kau pan selalu ngendak IPU lah kau pan kulit yang tu rawatan lingau amun perlu sekiranya anak bi berjemur susah badan dan bernafas boleh terasa tak kok. Jadi amun aku ngendak si IPU tak ni bila sahabat jam gonong ini aku pun nantu pandeman pe. Okey, nantu sin tak ti lekat tak gay ampun yang tu web air pollution index management system APIM am kita ngendak tak yang tu tak Malaysia lah am kita ngendak tak demila Sarawak lah yang lagi teruk bana. Tapi am kita ngendak tak Sabah sebenarnya undang-undangnya kawasan yang unhealthy maksud ni itu yang sihat lah di nakana am kita ngendak itu yono demila Japinor ni tu buka aku doa Dr. Kito ah. Tak demila kota Kinabalu. Warna kuning no dinakan yang pun API ni 140 no. Jadi kami ingin dah info-info begitu tu sebenarnya ni kamu boleh posok je tak gaya pun laman web gaib eqms.doe.gov.my Google je tu ya sanang je betiru tu ko. Jadi yang kita ingin dah rupa-rupa ni tak ada bila sahabat betiru tak bagi kau tak kena balu lah dinakan lah unhealthy no barat ni ya sihat no datus empat pu yo ampun ya nak nombor ni kamu boleh ngendak lah itu gaya kan marah yan-yan itu amyo ala pun biru kosong ogol limompu sedong-sedong je limompu amyo yang sihat lekat datus ngabut duompu bagi ikut bana kok pan ling ni amun berbahaya bana no yo jatak teluat tu tapi am kita ngendak tak sabat nyawun lagi lah bagi tapi am kita ngendak tak dembila lah tak kita ampun dembila Sarawak itu unisa dua telu ngabut 435 yang pun kirwanan wei tangan ni kok. Jadi sentiasa jaga-jaga kok sarang panatai ti are bes kaca puran ni kok. Terus aku macam subhanallah tu kok pernah aku bernafas terus aku kok. Jadi bayang no yang toto tu pun boleh fikir ge yang kalagi ro peranak kok dinakan nah. Jadi sentiasa jaga kesihatan minggu-minggu jo tungan dinakan betiru musim-musim pengelau musim-musim kroi bana kok nginum buah yang cukup pesindung tak kawasan yang kawasan yang yang baru jamu pesindung nanti ah dong tak kawasan panas ko am kita ngendak pansim itu lekat tamat Malaysia pan kajian cuaca untuk dembangi kemuap tu dembila Sabah ndak disi setakat berpeneluat dah jam 2:55 minit kemuap sini 30 Ogos 2026 nyaun kawasan uran lah inan tu sibe peneluat le Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam ngabut jam 6 kemuap 30 Ogos 2026. Jadi eno si info-info yang boleh kongsi ti untuk dinakan semimon sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan mekaleh abar-abar diom lat kok pan sambung lagi kang yen tu boti sambung lagi kang kali yen tu diam segmen pembusan menit-menit lagu kok. Jadi kita berdayak dok agak gua dinakan kok lagu lekat tak sorosian tu
Amat arbi sidik entorong ponsot barani. Pengkan torong ponsot tu ah. Kalau tidak, tak sedang sama. Kalau bana.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian, tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026, lekat RTM, teman setia.

Pulau Kebangsuan, Lau Sabah akan penurun tak terumpuk dekau bulan Ogos 2026 tak dataran Bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpuk sensaung. Antara pengisian ni, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia, ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan, Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara. Ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan, Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Sampangan Lau Sabah akan penerun tak terdengar bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Binford Stephen, Kota Kinabalu mempun pukul 7:30 songok. Antara pengisian Yono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Yono pemasyuran Lau Sabah anu akan senupunaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Lat Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Lau Sabah 2026. Selamat nampang Lau Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia anda.

Pulau Kebangsuan, Lau Sabah akan penurun tak terumpu dekau bulan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fort Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumpu sensaung. Antara pengisian nei, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, ko persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, ko pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Ko yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan Lo Kebangsuan Lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang Lo Kebangsuan Lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema hidup paintalang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawin rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asau kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

0: Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralang Tun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talunga perngaminit rasi suati Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayo rukementrian ruit Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin sumang rasa saya gitu. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan da oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom.
1: Dan saya memperamai

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apain talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hilikawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Intora Beval Tamadun, Ondok Sinora Beval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026, inintara

Perintah Pogono Sabah pinapawarta ke Pelembusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk keduna pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumatoin sanan karait ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Magyampay to ko, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungpus tulun suway. Muntok papagirat, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girat, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kopoguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturun permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk keduno pada tulan keenam 2024 iso kepailan montok pepailo kumat toinsanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus di lok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Pagyara ta ti sampuruan paingkawaso katarunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayan sanan. Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantat RTM, teman setia anda.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, kasampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapos, mungupos tulunsuway. Buntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulang kebangsaan, 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino keintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.
1: Kailo kenangku, apa titik dua riong magigian Malaysia kateguang dat kebelengkahangan kelidasan mental. Sabah, nak pesurat adat pihotusan bebas takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih pedharat risiko nung piagalan diala dit nakasawa. Kelidasan mental akan ke ahal min sesengulun. Hal diti, memaguna keratian, keperimanan, sekadung tensanan. Nung ika teka tulun keupusan nung, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan pekianu nod penguhupan. Kadat tumilembus madada, ain sanan tekau memonsoi magigian dit opusau. RTM, teman setia anda.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan om tadau Malaysia duvong ebu duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon om pi kopi humagan moy opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan om terau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabordino popo kita doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: 明日は会おうと思います。
1: Toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ngai bu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moi opiu manan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o pesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dah memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita dah hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

pogyoto pisaan pengkavaso pihumagan sakada zoi memaguno mentok kepegangan Songvian Malaysia madani kesejahteraan dinikmati tetapian tada kebangsaan di 2026 mantad RTM teman setia Anda.